0: Spunei mi curre la buca tu.
1: Noi stencamo scorzea ed esta peca tu.
0: Noi stenca esta ce avanio auchera tu.
1: E si mi ambasoas o nei comenta tu. O nei chi ciura dauca professiona.